pas geriau tave kad trauminėti semers jam štrytas ant savinės kvėti rena vektor fojo rena rena rena ėmė ir vytis sėkmė atsvargos hopfe bišo lokabinė